0: Call Me hørte du her I Petremorgen, hvor vi snakker om støvsuging. For jeg har funnet ut at jeg elsker å støvsuge. Jeg har fått en ny støvsuger I heimen, har begynt å støvsuge ja, cirka 3 ganger om dagen. Mens du, Henning, cirka 3-4 ganger I måneden, altså typ 1 gang i uka.
1: En gång I uka sån röfflig rätt och slett. Så nu lurer vi på du sör på vad är dina stövsugevanor? Säg oss en melding I appen NRK Radio. Jag kan starta här med Lars och Stine som upplev lite detsamma. Skriv att de har robotstövsuger så det stövsuges hver dag. Det är en luxus som räddar en hektisk vardag, men hade det varit sån att de inte hade robotstövsuger så hade det inte skett så ofta. Och Lars lägger till och med till att på området den här robotstövsugern inte kommer till så är han inte ofta en kanske kvart tredje månad.
0: Oj. Jag då lurar jag på vad som finns där. Fredrik. Fredrik är med oss. Stövsuger varje dag, har stöv på hjärnan. Kärsten min blir lite gal av det. Haha. Men också ett trix för att hålla lägenheten ren längre. Och med handhåll så går det så fort och det är så sjukt tillfredsställande. Fredrik, du är my type of person. Du skönner mig, skönner du?
1: Ja, men jeg tror dessverre ikke alle helt enige Altså, Tom har slengt seg på Støvsuging jo drittkjedelig Men jeg har en langhåret katt som røyter Og dreier med seg rusk utenifra Så det må jeg gjøre da hver dag Og jeg tror det tilfellet til veldig mange av de som støvsuger hver dag Er at det nødvendig eller tror du det mange som bare støvsuger for lettis?
0: Jeg tror de fleste nok gjør det fordi det nødvendig Kanskje på starten, sånn som meg, så finner du at det egentlig ganske lettis også Og så dabler det litt av, jeg vet ikke Men akkurat med Toms I tilfelle, så skjønner jeg veldig godt Fordi hadde jeg hatt en katt hjemme jeg også, eller en hund eller et kjeldyr Så hadde jeg nok støvsuget enda mer
1: Ja, men jeg må spørre, for du nevner jo det her at du støvsuger såpass ofte som du fordi du synes det så gøy, men finner du noe av støvsug hvis du støvsuger flere ganger for dag? Da går jo tomt, det jo ikke sånn at det evige mengder støv.
0: Nei, men kanskje jeg søler litt med vilje da, for å finne en grunn til å støvsuge.
1: Du søler med vilje? Du heller liksom havregryt ut av I alle dager.
0: Ja, kanskje ikke så forsiktig alltid da. Men Nilgon skriver til oss, her støvsuges det hver kveld for å avslutte dagen på en behagelig måte samt å kunne stå opp til en ren og ny dag. Det her liker det.
1: Ja, og så det jo forferdelig for de naboene som bor rundt vedkommende som må høre at støvsugeren fyres opp like før leggetid hver kveld. Nei, vet du hva? Jeg velger å legge meg på. Vi har fått en melding fra gamle mor som skriver at hun Team Henning 3-4 ganger I måneden. Det får hold. Og hvis jeg har den eldre garde med meg, så står det trygt I det, Arin.
0: Jeg tror jeg går på Victoria sin mening siste her, som jeg kanskje mener den perfekte løsningen. Robot hver dag og 1 gang i uka selv. Hva tenker vi om det?
1: Ja, det kunne jeg, hvis jeg hadde, ja, jo, det kunne jeg
0: vært med. Ja, det er fint. Har du en melding til oss, så kan du dele med oss I appen NRK Radio. Støvsuger, hvor ofte gjør du det? Appen NRK Radio, del.